0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Mano nusklausytojai šioje programoje. Leonas XIV audiencijoje Legion fondui priminė garsaus mokslininko, genetikos pradininko ir gilaus tikinčiojo palikimą. Vizito Jungtinių Tautų pasaulinės maisto programos būstinėje metu pabrėžė, jog pamatinė teisė į mitybą yra viršesnė už rinkos ir geopolitikos interesus. Liudijamas iš Kubos. Birželio 22-ąją popiežius Leonas XIV priėmė Jérôme Lejeune fondo delegaciją. Pagrindinė fondo būstinė yra Prancūzijoje, bet jis turi padalinių ir kitose šalyse. Jérôme Lejeune gimęs 1926-aisiais, miręs 1994-aisiais, buvo prancūzų mokslininkas ir gydytojas 1958-aisiais nustatęs, kad Dauno sindromo priežastis yra 21-osios chromosomos trisomija. Gilaus tikėjimo katalikui su žmona Danė Birte, sulaukusiam 5 vaikų, yra užvesta beatifikacijos byla. Profesorius Lejeune buvo pripažintas mokslininkas, vienas iš šiuolaikinės genetikos pradininkų. Tačiau jis pirmiausia buvo gydytojas iš pašaukimo, o medicina apibrėžė taip – tai neapykanta lygai ir meilė ligoniui. Vadovaudamasis tokia nuostata, jis nenuilstamai dirbo ir ieškojo būdų padėti ligoniams, ypač vaikams, net jei dėl to turėjo aukoti karjerą, pažymėjo šventasis tėvas, kalbėdamas apie garbingąjį dievo tarną. Tai titulas, kuris beatifikacijos byloje suteikiamas po herojiškų dorybių pripažinimo.
1: Homme de science et de sagesse, Jérôme Lejeune a rapidement compris que sa découverte scientifique.
0: Jérôme Lejeune, mokslo ir išminties žmogus, greitai suprato, kad jo mokslinis atradimas bus panaudotas siekiant pašalinti trisomiją 21 turinčius žmonės dar prieš jų gimimą. Todėl jis nedvejodamas tapo jų gynėju. Smerkė Hipokrato priesaikos pažeidimą ir naująjį eugenizmą, kurį apibūdino chromosominiu rasizmu. Jo pranašiški pasisakymai skatino jį ginti kiekvieno žmogaus gyvybę dėl jos neliečiamo orumo, kurio šaltinis yra Dievo kūrybos veiksmas. Šiuo klausimu jis kreipėsi į įvairias institucijas ir valstybių vadovus visame pasaulyje jiems patarinėjo. Dėl šios kovos, kai kuriuose mokslo aplinkuose, jis sulaukė priešiškumo. Kalbėjo Leonas, priminęs, jog prancūzų profesorius, taip pat buvo popiežiškosios socialinių mokslo akademijos narys, asmeninis šventojo Jono Pauliaus II draugas, kartu su juo inicijavęs popiežiškosios gyvybės akademijos, kaip įvairių grėsmių gyvybei akivaizdoje būtinos institucijos sukūrimą. Profesorius Lejeune suprato, kad jei technologija gali padėti medicinai, ji jokių būdų negali jos pakeisti.
1: De plus, il savait que la technique peut être utilisée contre la médecine, qui est par nature au service de la vie.
0: Jis žinojo, kad technologija gali būti panaudota prieš mediciną, kuri iš prigimties tarnauja gyvybei. Kaip tai įvyksta tada, kai technologija išsprūsta iš būtinos etinės kontrolės ir kai laimi efektyvumo, pelningumo ar naudingumo apskaičiavimai. Tačiau žmogaus vertė nepriklauso nuo to, ką jis pasiekia ar pagamina. Todėl gydytojas niekada neturėtų leisti sau, remdamasis laboratoriniais algoritmais, lemti to embriono ar to pagyvenusio žmogaus gyvybės klausimo. Medicina niekada neturi tapti programuojamos mirties tarnaitė, tęsė Leonas XIV. Jis padėkojo Lejeune fondo nariams už tai, kad jie tęsia profesoriaus Lejeune darbą, vykdo tyrimus, ieško pagalbos būdų gina asmenų orumą. Pondas įsteigė bioetikos centrą ir taip pat remia Jerome institutą, kuris prima bei konsultuoja tūkstančius pacientų, kenčiančių nuo įvairių protinės negalios formų. Norėčiau išreikšti savo džiaugsmą dėl darbo, kurį kaip pasauliečiai vykdote vadovaudamiesi tiesos meilė, eidami garbingojo Dievo tarno Jerome Lejeune pėdomis, sakė Leonas audiencijos dalyviams, linkėdamas būti bendrojo gėrio, o tai kiekvienos mensurumo socialinė forma, paieškų liudytojais. Tarp audiencijos dalyvių taip pat buvo trisomijos 21 paliestų asmenų ir jų šeimų, paties profesoriaus Lejeune vaikų, iš Ispanijos, Argentinos, Jungtinių valstijų, Portugalijos, Italijos, Tuniso, Dramblio kaulo kranto respublikos ir Korėjos atvykusių svečių. Bendrasis gėris netmeta nei vieno iš tų, kurie sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Garbingojo Dievo tarno Lejeune žinia ir darbas, grindžiami universaliu proto ir širdies vienybės pobūdžiu, tegul jis įkvepia daugelį jaunų žmonių ir specialistų trokštančių nuoseklumo, drąsos siekti tiesos. Tegul padeda jiems jungti protą ir tikėjimą, žodžius ir veiksmus, žmonių neteisimą ir melo atmetimą. Linkėjo šventasis tėvas, laimindamas visus audiencijos dalyvius, melsdamas jiems Dievo motinos užtarimo. Birželio 22-osios ryte Leonas 14-asis aplankė Jungtinių tautų pasaulinės maisto programos būstinę, kuri yra Romoje. Jos užduotis – humanitarinės pagalbos maistų tiekimas ten, kur jo trūksta dėl gamtinių aplinkybių, dar dažniau dėl pačių žmonių sukeltų konfliktų. Turime nuo popiežiaus reaguoti ne vien į skubias situacijas, bet ir į jų priežastis. Pasveikinęs pasaulinės maisto programos vadovus ir kitus personalų narius – Leonas pažymėjo, kad jų darbas giliai rezonuoja su Katalikų bažnyčios misija remti žmogaus orumą ir žmonių brolybę, įskaitant iniciatyvas kovojant su badmiriavimu ir nepilna vertė mityba. Šiandien krizės iš pavienių įvykių tapo nuolatinė tikrovė, kuriai būdingi užsitęsę konfliktai, chroniškas maisto trūkumas, ekonominis nestabilumas didėjantis, pažeidžiamumą susidūrus su klimato pokyčiais. Tai kelia esminį klausimą. Kokia pasaulinės tvarkos konfiguracija gali sukurti, atnaujinti, o kartais padaryti tokias sąlygas įprastumis? Nepakanka vien reaguoti. Taip pat reikia išsiaiškinti, kodėl toji sistema nuolat kuria tas pačias problemas, kurias vėliau yra priversta taisyti. Kalbėjo Leonas. Tarptautinė tvarka, konstatavo jis, nuolatos fragmentuojasi, o institucijos, kurios buvo sukurtos, kad saugotų visų tautų ateitį ir bendrą jį gėrį, silpsta. Be etinio horizonto, kuris pajėgtų užtikrinti autentišką bendradarbiavimą, tarptautinė sistema iš daugia šališkumo slysta į daugia poliariškumą ir nebesugeba spręsti bendrų problemų, kaip tai atsiskleidžia per stulbinantį paradoksą. Beprecedentis pasaulinės gamybos pajėgumas egzistuoja kartu su vis didėjančiomis itin didelio pažeidžiamumo zonomis. Tos pačios jėgos, kurios skatina ekonomikos augimą, dažnai sustiprina atskirtį ir marginalizaciją. Nors žmonių kančių palengvinimas plačiai pripažįstamas kaip esminis principas, humanitariniai klausimai tarptautinių prioritetų sąraše vis labiau rizikuoja būti nustumti į antrą planą. Atotrukis tarp principinio pripažinimo ir praktinio prioritetų nustatymo taip pat sudaro sąlygą solidarumo biurokratizavimui ir žmogiško gyvenimo suprekinimai. Humanitarinė veikla vis labiau apsunkina biurokratinės procedūros, kurios gali pavėlinti pagalbos teikimą tiems, kuriems jos būtinai reikia. Kita vertus, galimybė gauti būtiniausių dalykų, įskaitant maistą, pernelyg dažnai priklauso nuo ekonominio ar strateginių sumetimų. Dėl to tie, kurie nesukuria kiekybinės vertės, rizikuoja tapti nematomi. Ši dvejopa dinamika sukuria rimtą etinę problemą. Asmenys nebėra nuosekliai statomi į tarptautinės veiklos centrą. Matome, kad kartais perduoti humanitarinę pagalbą yra sunkiau nei ginklus. kad kartais labiau linkstama maitinti konfliktus, o ne žmonės. Krizių pasekmes jaučia ne vien tie, kurie tiesiogiai jas išgyvena. Alkis ardo socialinį darną, kelia konfliktus, skatina migraciją. Krizių pasekmes silpnina valstybių ir visuomenių sugebėjimą kurti atsparias institucijas, užtikrinti švietimo paslaugas tvaro ekonominės pažangos kelią. Taip įsibėgėja nestabilumo ciklai, kurie paveikia ir platesnė tarptautinė bendruomenė.
1: From this perspective, it becomes clear that humanitarian action is not extraneous to the international order. Rather, it reflects
0: Tokioje perspektyvoje aišku, kad humanitarinė veikla nėra svetima tarptautiniai tvarkai. Priešingai, ji atspindi pasaulinės bendruomenės atsakomybę stiprinti solidarumą, priešintis atskirčiai, pripažinti kiekvienam žmogui įgimtą Dievo suteiktą orumą. Todėl tarptautinės institucijos ne tik valdo krizes, bet ir įkūnija bendros atsakomybės principą, bei rodo, kad tarptautinė bendruomenė vienyje rūpestis labiausiai pažeidžiamais. Šia prasme, pasaulinė maisto programa yra daugiau nei politinis, ekonominis ar techninis veikėjas. Jie yra konkretus tarptautinio solidarumo išraiškos pavyzdys. Ten, kur nacionalinės institucijos atsitraukia ir bendruomenių tinklai nyksta, jos veikla neleidžia humanitariniams krizėms virsti nebeapgrėžiamų žlugimu, kalbėjo popiežius. Anot jo, būtina atnaujinti įsipareigojimą daugiašaliam bendradarbiavimui. Jokia valstybė negali išspręsti globalių iššūkių pati viena. Ilgalaikė taika ir visapusiška bei tvari raida įmanoma tik su visų įsitraukimu į bendrojo gėrio kūrimą. Reikia tvirtos politinės valios investuoti globalius bendruosius gėrius, neapsiriboti trumpalaikiais siekiais. Su tokia nuostata norėčiau kreiptis į pasaulio vyriausybės ir tautas, ragindamas atnaujinti ir stiprinti savo įsipareigojimus, didinti kovai su alkiu ir jos priežastimis skirtus išteklius, bei pašalinti kliūtis, trukdančias pagalbai pasiekti tuos, kuriems jos reikia. Sakė Leonas, pabrėžęs taip pat skaidrumo bei atskaitomybės principus, perteklinės biurokratijos atsisakymą. Pažadėjęs katalikų bažnyčios bendradarbiavimą per parapijų, karitas ir kitas organizacijas neretai vienintelės galinčias pasiekti vieną ar kitą teritoriją.
1: Food, water and healthcare cannot be subordinated to market considerations or geopolitical interests.
0: Maistas, vanduo, sveikatos priežiūra negali būti pavaldus rinkos veiksniams ar geopolitiniams interesams. Teisė į visą vertę mityba yra pamatinė žmogaus teisė, grindžiama kiekvieno asmens orumu. Atsiliepimas į šį poreikį ne tik palengvina kančias, bet ir padeda spręsti gilias geopolitinio nestabilumo priežastis. Saugumos mitybos srityje yra esminė globalaus ir visapusiško saugumo sudedamoji dalis, sakė Leonas XIV vizito pasaulinės maisto programos būstinėje Romoje metu. Havanos gatvės užverstos šiukšlėmis, geriamas vanduo netitika į namus savaitėmis ar net mėnesiais. Pagrindinė infrastruktūra, keliai, namai, gamyklos, kasdien vis blogesnės būklės. Šalyje praktiškai nieko negaminama, todėl visos prekės importuojamos ir parduodamos labai aukštomis kainomis. Tradiciniai salos pajamų šaltiniai, kaip kad turizmas, smunka. Liūdna vaizda, piešia kunigas Arielis Suarezas Juregi. Kubos katalikų viskupų konferencijos sekretorius, kalbinamas italų katalikiško žurnalo Il Renio. Žurnalo interneto svetainėje interviu paskelbtas birželio pradžioje. Jame pasakojama apie sunkią, paprastų kubiečių kasdienybę ir tai, ką daro bažnyčia. Galima priminti platesnį šio interviu kontekstą. Daugiau nei pusę amžiaus trunkantis komunistinės Kubos ir Jungtinių Amerikos valstijų tarpusavio priešiškumas, nepaisant kelių iniciatyvų normalizuoti santykius, nėra jokia naujiena. Bet po Jungtinių Amerikos valstijų karinės intervencijos į Venezuelą 2026 sausio mėnesį, kurios metu nuverstas Maduro režimas, vienas iš pagrindinių Kubos rėmėjų ir energijos žaliavų tiekėjų, JAV pradėjo naują ekonominio izoliavimo ir spaudimo fazę prieš šią Karibų salą, neslėpdama siekio vienai par kitaip pakeisti ir komunistinį Kubos režimą. Padėtis tikrai labai sunki. Kasdien matome, kaip blogėja visų pagrindinių paslaugų kokybė. Žemės ūkio, transporto, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir sporto. Daugumai žmonių trūksta būtiniausių dalykų – maisto ir vaisto. Elektros tiekimo sutrikimai vis dažnesnė ir ilgesnė, pasakoja kunigas Suarezas. Anot jo, psichologiniu požiūriu vyrauja depresija, pyktis. Kasdienis gyvenimas daugeliu yra tikra kančia, o ženklų apie kokią nors išeitį, kuri teiktų viltį, nematyti. Dar sunkiau artimųjų paramos neturintiems vyšniešiems seneliams. Plačiai paplitęs įsitikinimas, kad šalies problemų sprendimas yra tolimas ir sudėtingas, kas gali emigruoja. Tuo pat metu netrūksta socialinių kontrastų ir nelygybės augimo pavyzdžių. Antai elektrinio triračio savininkas, pavyzdžiuojantis turistus, gali uždirbti kelis kartus daugiau per dieną nei gydytojas per mėnesį. Kaip šiame kontekste elgiasi bažnyčia? Kuboje katalikų bažnyčia stengiasi toliau vykdyti savo misiją, kurią jai patikėjo viešpats Jėzus Kristus. Pirmiausia, skelbti Evangeliją. Per pamokslus katechezę, ugdymo centrus, radio laidas, seminarus, rekolekcijas ir dvasingumo kursus. Kone kiekviena parapija turi savo interneto svetainės ir internetinės grupės. Antra, švesti tikėjimą ir dovanoti amžiną į gyvenimą per sakramentus ir liturgiją. Trečia, vykdyti artimo meilės tarnystę, kuris skirta visiems, ypač vargingiausiems. Kalbėjo kunigas Kubietis, anot kurio pastaraisiais mėnesiais, reaguojant į žmonių gyvenimo kokybės mokymą pradėta daug naujų iniciatyvų. Atidarytos parapijų valgyklos, rengtos kalbyklos, beturčiams. Atidaryti dienos centrai vaikams ir paaugliams, dirbtuvės jaunuoliams. Per karitas savanorius, misionierius, katechetus, vienuolės, nulatinius diakonus, kunigus ir vyskupus, bažnyčia kasdien stengiasi lydėti tautą, kuriai pati priklauso, tarnauti visiems, priimti, klausytis, guosti, suteikti vilties. Nekartą įvairiuose susitikimuose su valdžios atstovais ganytojai tapo vargstančiųjų balsu. Pagarbiai, bet atvirai, išreiškė savo rūpestį dėl vis blogėjančių žmonių gyvenimo sąlygų, pridūrė Kubos viskupų konferencijos sekretorius. Paklaustas apie žmonių požiūrį į Trumpo administracijos, veiksmus Kubietis atsakė taip. Esu ganytojas ir kaip toks, pripažįsto savo ribas, tinkamai interpretuoti politikų pareiškimus, kurie paprastai atitinka tam tikrus interesus, yra skirti tam tikrai auditorijai. Kaip Kubietis, krikščionis ir kunigas, norėčiau pasakyti politikams, kad jie žvelgtų į Kubos žmonės, į tą vyrą ir moterį gatvėje, kurie per ilgai neša, per nelyg sunku kryžių ir nebegali ištverti. Politikai turi moralinę pareigą į juos pažvelgti, juos išgirsti. Bet kokios derybos, dialogas ar mėginimai priimti įstatymus, nematantis ir negirdintis Kubos žmonių gali lengvai nuslysti į klampę praeities, kalteis, abipusių priekaištų, net grasinimų dirbą. Jei priešingai bus žiūrima į Kubietį ir bus klausomasi jo skausmo su giliu troškimu pasiūlyti jam kitokią dabartį ir ateitį, esu įsitikinęs, kad galėsime rasti naujus kelius, nors ir sunkius, bei sudėtingus, naujus kelius, kurie gražins viltį. To mums šiuo metu reikia labiausiai.

Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Romoje vyksta žemyninių episkupatų organizacijų ir sinodinių ekipų delegatų susitikimas. Jeruzalės katalikų ir ortodoksų patriarchų vizitas Gazoje. Kyjevo Žitomiro Vyskupijos jaunimo sielovados iniciatyvos. Priminimas apie Petro skatiko rinkliavą. Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo 100 metų jubiliejus iškeliamas Kauno arkivyskupijoje.

0: Birželio 23-25 dienomis Romoje vyksta žemyninių katalikų vyskupų organizacijų ir žemyninių sinodinių ekipų delegatų susitikimas. Susitikimo ir darbo tema – pasirengimas 2027-2028 metų bažnyčios asamblėjoms. Birželio 25-osios vakare numatyta susitikimo dalyvių ir popiežiaus Leono 14-ojo pokalbis. Kaip žinia, visas Europos žemyno vyskupų konferencijas vienyje Europos vyskupų konferencijų taryba, kuriai šiuo metu pirmininkauja arkivyskupas Gintaras Grušas. Kitos pagrindinės žemyninės organizacijos – Lotynų Amerikos ir Karibų vyskupų taryba, Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų simpoziumas, Azijos vyskupų konferencijų federacija, Okeanijos vyskupų konferencijų federacija. Į Romą taip pat atvyko Artimųjų Rytų ir Šiaurės Amerikos ganytojų atstovai. Susitikimo darbai vyksta vadovaujantis dokumentu. Patarimai, kaip rengtis 2027-2028 bažnyčios asamblėjoms. Pasirengimo etapai, kriterijai ir priemonės. Jeruzalės Lotynų apeigų katalikų patriarchatas ir Jeruzalės graikų ortodoksų patriarchatas paskelbė bendrą komunikatą apie jų vyriausiųjų ganytojų vizitą Gazos ruože vykusi birželio 22 dieną. Jeruzalės Lotynų patriarcha kardinolą Pierbatistą Pizzaballą ir Jeruzalės graikų ortodoksų patriarchą Teofilių III lydėjo ir aukšti Maltos ordino pareigūnai. Pasak pranešimo šio vizitu norėta parodyti sielovadinį visų Jeruzalės bažnyčių rūpestį Gazos krikščionims ir visai Gazos populiacijai, gyvenančiai humanitarinio nesaugumo, neužtikrintumo dėl ateities sąlygomis. Galima priminti, jog nedidelė Gazos katalikų bendruomenė, sudaryta iš kelių šimtų asmenų, renkasi šventosios šeimos parapijoje ir to paties vardo bažnyčioje. Ortodoksų bendruomenė taip pat nedidelė renkasi Gazos šventojo Porfyrijaus bažnyčioje. Jas viena nuo kitos skiria 3 kilometrai. Abi bendruomenės ir jų ganytojai glaudžiai bendradarbiauja. Dabartinėmis sunkiomis aplinkybėmis tik vienybė ir parama vienas kitam leidžia eiti pirmin. Galima priminti, kad Izraelio karo su Hamas organizacija metu žuvo po keletą katalikų ir ortodoksų bendruomenių atstovų, nieko bendro su šiomis kovomis neturėjusių. Taip pat reikia paminėti, kad ne kartą humanitarinė pagalba, pasiekusi abi parapijas, buvo dalinama ne vien parapiečiams, bet ir visiems aplinkui esantiems žmonėms. Katalikų ir ortodoksų patriarchai Gazos krikščionių buvo pasitikti šventiškai ir džiugiai. Niekada nebūsite palikti vieni. Visų Jeruzalės bažnyčių vardų užtikrino patriarchas Pizzaballą.
1: Tikėjimo ugdymas karo metu – svarbus vyskupijų renginiai, laiškai į frontą ir asmeniniai dvasinės stiprybės šaltiniai. Apie tai pokalbėje su Ukrainos Lotynų apeigų katalikų bažnyčios, Kyjivo Žitomiro vyskupijos jaunimo sielovados komisijos sekretorė. Kaip galima padėti vaikams ir paaugliams išsaugoti vaikystės džiaugsmą, kai aplink juos siaučia karas? Ukrainos Lotynų apeigų katalikų bažnyčios Kyjivo Žitomiro vyskupijos jaunimo sielovados komisijos sekretorė, katalikiškojo ugdymo koordinatorė ir privačios Saleziečių gimnazijos Vsesvit mokytoja Irina Nazarenko Vatikano žiniasklaidai pasakojo apie kasdienį darbą su jaunimu, vaikų laiškus į frontą, ypatingas bendruomeninės maldos akimirkas, stiprybės šaltinius. Irina pažymė, kad vyskupijos jaunimo sielovados komisija buvo įkurta prieš pat prasidedant Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą. Komisija sudaro kunigai, vienuoliai ir aktyvūs jaunuoliai iš įvairių parapijų. Kadangi mūsų veikla orientuota į jaunimą, mums labai svarbu įsiklausyti į jų mintis ir norus. Tai ypač aktualu, nes jauni žmonės nori tarnauti bažnyčiai ir savo bendramžiams, pabrėžė komisijos sekretorė. Įvairiomis iniciatyvomis komisija siekia sukurti aplinką, kurioje derėtų saugus polsis, nuoširdus džiaugsmas ir gyvybingos bažnyčios patirtis, padedantys vaikams ir jaunuoliams rasti vidinę ramybę. Tarp iniciatyvų jau keletą metų organizuojama Vyskupijos vaikų diena, šiemet suteikusi galimybę daugiau nei 300 jaunų dalyvių kartu su ganytojais ir jaunimo vadovais nors trumpam atsitraukti nuo nerimą keliančios kasdienybės karo metu. Kasmet vyksta Vyskupo taurės futbolo turnyras, kur derinamas sportas ir evangelizacija, rengiamos Biblijos olimpiados, ypatinga patirtis paauglių diena. Šiais metais pritraukusi daugiau nei 400 dalyvių. 3 dienas trukusio renginio programa buvo skirta sudėtinga asmenybės formavimosi laikotarpį išgyvenantiems paaugliams padėti patirti gyvą susitikimą su Kristumi. Irina Nazarenko prisimena, kad tokia daugybė paauglių po vienu stogu iš pradžių atrodė kaip tikras uraganas, tačiau per maldą ši jėga buvo nukreipta į ramybę. Renginio metu buvo įrengtos klausimo palapinės, kuriuose buvo galima susitikti su kunigu dvasiniam pokalbiui ar išpažinčiai. Šiandien Ukrainos jaunoji karta susiduria su iššūkiais, kurių vaikai niekada neturėtų patirti. Bažnyčia ir pedagogai daro viską, ką gali, kad padėtų jiems ištverti didelį skausmą ir netektį. Irina Nazarenko pabrėžia, kad karo metas yra sunkus išbandymas kiekvienam. Daugelis vidurinių mokyklų mokinių fronte neteko artimųjų. Tai neapsakomas skausmas, kurį anot mokytojos galima ištverti tik su Dievo pagalba. Vaikai ir paaugliai karštai meldžiasi už tuos, kurie fronto linijose kovoja už juos, kad jie galėtų saugiai eiti į mokyklą. Mes taip pat meldžiamės kartu. Didžiulis džiaugsmas matyti vaiko laimę, kai jis gauna žinią, kad šeimos narys, iš kurio ilgą laiką nebuvo žinių, pagaliau atsirado gyvas ir sveikas, dalyjasi Irina. Ji pasakoja, kad ugdymo procesą gerokai apsunkina oro pavojaus sirenos, dėl kurių mokytojai ir mokiniai yra priversti valandų valandas praleisti slėptuvėse. Nors tai labai vargina vaikus, jie ir toliau kasdien eina į mokyklą ir nuoširdžiai dėkoja Dievui už kiekvieną naują dieną bei galimybę mokytis. Ukrainos gynėjų palaikymas tapo neatsiejama parapijų ir mokyklų gyvenimo dalimi. Vaikai piešia atvirukus, rašo tautinę simboliką puoštus padėkos laiškus, kuriuos vėliau savanoriai perduoda kariams į frontą. Šie piešiniai ir laiškai tokie iškalbingi, kad neįmanoma sulaikyti ašarų. Irina prisimena jaudinantį momentą, kai per Kalėdas kartu su mokiniais vyko giedoti kalėdinių giesmių į karo ligoninę. Sužeisti kariai klausėsi vaikų ir verkė, kartodami, kad būtent dėl vaikų jie rizikuoja ir aukoja savo gyvybės fronte. Nuo karo pradžios Ukrainoje pasilikusi Irina Nazarenko sako, kad dėl kasdienių sprogdinimų pavojaus ukrainiečiai gyvena nežinodami ar sulauks rytojaus. Šios nuolatinės grėsmės sąlygomis vienintelė ilgalaikė atrama Irinai yra gilus tikėjimas ir sakramentai. Viltis kyla tik iš Dievo gailestingumo ir jo apsaugos, sako Irina, kuri kas ryt pabudusi jaučia, kaip Viešpats jai suteikia jėgų dirbti su vaikais, kalbėtis, juos ugdyti.
2: Eikime kartu su popiežiumi. Prisidėkime prie jo misijos. Dėl taikos, dėl vilties, dėl artimo meilės. Paremk šventąjį tėvą, paukok šventojo Petro skatiko rinkliavai. Svetainėje obolo.dysanpietro.va

Birželio 27-ąją Lietuvos vyskupijos su popiežiaus pasiuntiniu Kaune minės įsteigimo šimtmetį. Kauno arkivyskupija savo dangiškojo globėjo šventojo Jono Krikštytojo gimimo ir savo įsteigimo sukaktis mini Birželio 24-ąją informavo išsamiame komunikate apie jubiliejinės sukakties iškilmės Kauno arkivyskupijos informacijos tarnybą. Bažnyčia Lietuvoje Birželio 27-ąją šves didžiasis iškilmės Lietuvos bažnytinis provincijos įkūrimo 100 metų jubiliejų. Minėjimas vyks Kaune, kuris ilgą laiką istoriškai buvo intensyvaus bažnytinio gyvenimo centras Lietuvoje. Jubiliejų kartu susirinkdamos Kaune minės popiežiaus Pijaus 11-ojo 1926 metais įsteigtos Lietuvos vyskupijos Kauno arkivyskupija, Kaišiadorių, Panevėžio, Telšių bei Vilkaviškio vyskupijos, taip pat vėliau įsteigta Šiaulių vyskupija ir Vilniaus arkivyskupija. 1991-aisiais šventasis Jonas Paulius II pertvarkė Lietuvos bažnytinę provinciją į dvi Kauno ir Vilniaus metropolijas. Į Lietuvos bažnytinės provincijos kanoninio įkūrimo iškilmes vyksiančias Birželio 27-ąją Kaune, popiežius Leonas XIV kaip tėviško dėmesio ženklą Lietuvai ir bažnyčiai siunčia ypatingai savo pasiuntinį. Jo paskirtas arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris ne kartą Lietuvoje lankėsis ilgametis šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir su tarptautinėmis organizacijomis. Jis Birželio 27-ąją Kaune skaitys pranešimą konferencijoje bei vadovaus iškilmingų šventųjų mišių liturgijai Kauno arkikatedroje bazilikoje. Kartu su popiežiaus pasiuntiniu į jubiliejinę iškilmę arkivyskupu Gallagheriu, apaštaliniu nuncijumi Baltijos šalyse arkivyskupu Georgu Gensvainu, Lietuvos bei svečiais vyskupais iš kaimininių šalių, šventosiuose mišiuose bus dėkojama Dievui už 100-metę istoriją, išsaugotą ir perduotą tikėjimą, už bažnyčios gyvavimą Lietuvoje palaikiusius žmonės, su dėkingumu Dievui, prisimenant savo istorinę pradžią. Šimtmečio progai prieš šventasis mišes Kauno katedroje nuskambės šventinis koncertas. Kauno arkivyskupija šimtmetį minės kartu su dangiškojo globėjo šventojo Jono Krikštytojo gimimo iškilmė Birželio 24-ąją. Tą dieną į Kauno arkikatedrą baziliką švesti iškilmingų šventųjų mišių susirinks arkivyskupijos vyskupai, visi joje tarnaujantys kunigai, diakonai, vienuolijų, parapijų, kitų bendruomenių atstovai. Šventosiuose mišiuose bus dėkojama Dievui už 100 arkivyskupijos metų, jos žmonės istorijoje ir šiandien. Prieš šimtmetį 1926 metų vasario 26-ąją Kaune susirinkusi Lietuvos vyskupų konferencija galutinai priėmė palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio tuo met popiežiaus paskyrimu buvusio apaštaliniu vizitatoriumi parengta Lietuvos bažnytinės provincijos projektą su viena arkivyskupija, 4 vyskupijomis, 48 dekanatais, apie 480 parapijų ir Klaipėdos prelatūra. Ligi tol Lietuvos parapijos buvo 4 vyskupijų – Vilniaus, Seinų, Žemaičių ir Varmės sudėtyje priklausė 3 metropolijoms – Mogiliavo, Varšuvos ir Vroclavo. Tai apsunkindavo tiek administravimą, tiek ir sielovadą. Tų pačių 1926 balandžio 4 dieną tuometinis popiežius Pijus 11-asis, buvęs apaštalinis vizitatorius Lietuvoje arkivyskupas Akilė Ratti, palaimino šį projektą.
savo pasirašytoje bulėje Lituanorum Gente paskelbė apie įkuriamą atskirą bažnytinę provinciją sudarytą iš Kauno kaip metropolijos sosto bei sufraganinių Telšių draugė su Klaipėdos prelatūra, Panevėžio, Vilkaviškio ir Kaišiadorių vyskupijų to metu Lietuvos Respublikos teritorijoje jos sienų ribose. Buvo nustatytos vyskupijų geografinės ribos, paskirti vyskupai. Pirmuoju Kauno arkivyskupu metropolitu paskirtas Juozapas Jonas Skvireckas, Panevėžio vyskupu Kazimieras Paltarokas, Kaišiadorių vyskupu Juozapas Kukta, Telšių vyskupu Justinas Staugaitis, Vilkaviškio vyskupu Antanas Karosas, jų sostais tampa arkivyskupijų katedros. Kaišiadoryse 1936 ir Panevėžyje 1930 šią progą buvo pastatytos ir konsekruotos katedros, kurių ligi šiol nebuvo. Tai buvo naujų gyvybingumų vyskupijose, dekanatuose, parapijose prasiveržęs religinio gyvenimo etapas, pasižymėjęs dvasininkų tikinčiųjų įvairių bažnytinių organizacijų padidėjusių stiprėti jaunai valstybei augimu. Naujai įkurta Lietuvos bažnytinė provincija reiškė ir stiprėjantį ryšį su šventuoju sostu. Tai atvedė į vėliau 1927 metais pasirašytą Lietuvos konkordatą su šventuoju sostu. 2027 metais Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu bus minimos palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio 100-osios mirties metinės ir 100 metų, kai buvo ratifikuotas Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto konkordatas. Birželio 24-29 dienomis Kauno arkivyskupija kviečia švęsti jubiliejinę savaitę, kurios programoje 100 susitikimų. Svarbiausia šiomis dienomis džiaugsmingai susitikti, susipažinti, pasidalyti savo patirtimis ir praturtinančiomis, suvienijančiomis istorijomis, pažymi komunikate Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba.

Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Romoje vyksta žemyninių episkupatų organizacijų ir sinodinių ekipų delegatų susitikimas. Jeruzalės katalikų ir ortodoksų patriarchų vizitas Gazoje. Kyjevo Žitomiro Vyskupijos jaunimo sielovados iniciatyvos. Priminimas apie Petro skatiko rinkliavą. Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo 100 metų jubiliejus iškeliamas Kauno arkivyskupijoje.

Birželio 23-25 dienomis Romoje vyksta žemyninių katalikų vyskupų organizacijų ir žemyninių sinodinių ekipų delegatų susitikimas. Susitikimo ir darbo tema – pasirengimas 2027-2028 metų bažnyčios asamblėjoms. Birželio 25-osios vakare numatyta susitikimo dalyvių ir popiežiaus Leono 14-ojo pokalbis. Kaip žinia, visas Europos žemyno vyskupų konferencijas vienyje Europos vyskupų konferencijų taryba, kuriai šiuo metu pirmininkauja arkivyskupas Gintaras Grušas. Kitos pagrindinės žemyninės organizacijos – Lotynų Amerikos ir Karibų vyskupų taryba, Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų simpoziumas, Azijos vyskupų konferencijų federacija, Okeanijos vyskupų konferencijų federacija. Į Romą taip pat atvyko Artimųjų Rytų ir Šiaurės Amerikos ganytojų atstovai. Susitikimo darbai vyksta vadovaujantis dokumentu. Patarimai, kaip rengtis 2027-2028 bažnyčios asamblėjoms. Pasirengimo etapai, kriterijai ir priemonės. Jeruzalės Lotynų apeigų katalikų patriarchatas ir Jeruzalės graikų ortodoksų patriarchatas paskelbė bendrą komunikatą apie jų vyriausiųjų ganytojų vizitą Gazos ruože vykusi birželio 22 dieną. Jeruzalės Lotynų patriarcha kardinolą Pier Batista Pizzaballa ir Jeruzalės graikų ortodoksų patriarcha Teofilių III lydėjo ir aukšti Maltos ordino pareigūnai. Pasak pranešimo šio vizitu norėta parodyti silovadinį visų Jeruzalės bažnyčių rūpestį Gazos krikščionims ir visai Gazos populiacijai, gyvenančiai humanitarinio nesaugumo, neužtikrintumo dėl ateities sąlygomis. Galima priminti, jog nedidelė Gazos katalikų bendruomenė, sudaryta iš kelių šimtų asmenų, renkasi šventosios šeimos parapijoje ir to paties vardo bažnyčioje. Ortodoksų bendruomenė taip pat nedidelė renkasi Gazos šventojo Porfirijaus bažnyčioje. Jas viena nuo kitos skiria 3 kilometrai. Abi bendruomenės ir jų ganytojai glaudžiai bendradarbiauja. Dabartinėmis sunkiomis aplinkybėmis tik vienybė ir parama vienas kitam leidžia eiti pirmin. Galima priminti, kad Izraelio karo su Hamas organizacija metu žuvo po keletą katalikų ir ortodoksų bendruomenių atstovų, nieko bendro su šiomis kovomis neturėjusių. Taip pat reikia paminėti, kad ne kartą humanitarinė pagalba, pasiekusi abi parapijas, buvo dalinama ne vien parapiečiams, bet ir visiems aplinkui esantiems žmonėms. Katalikų ir ortodoksų patriarchai Gazos krikščionių buvo pasitikti šventiškai ir džiugiai. Niekada nebūsite palikti

0: vieni. Visų Jeruzalės bažnyčio vardų užtikrino patriarchas Picabala.
1: Tikėjimo ugdymas karo metu, svarbus viskupijų renginiai, laiškai į frontą ir asmeniniai dvasinės stiprybės šaltiniai. Apie tai pokalbėje su Ukrainos Lotynų apeigų katalikų bažnyčios Kyjivo Žitomiro viskupijos jaunimo sielovados komisijos sekretorė. Kaip galima padėti vaikams ir paaugliams išsaugoti vaikystės džiaugsmą, kai aplink juos siaučia karas? Ukrainos Lotynų apeigų katalikų bažnyčios Kyjivo Žitomiro viskupijos jaunimo sielovados komisijos sekretorė, katalikiškojo ugdymo koordinatorė ir privačios Saleziečių gimnazijos Psesvit mokytoja Irina Nazarenko Vatikano žiniasklaidai pasakojo apie kasdienį darbą su jaunimu, vaikų laiškus į frontą, ypatingas bendruomeninės maldos akimirkas, stiprybės šaltinius. Irina pažymė, kad viskupijos jaunimo sielovados komisija buvo įkurta prieš pat prasidedant Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą. Komisiją sudaro kunigai, vienuoliai ir aktyvūs jaunuoliai iš įvairių parapijų. Kadangi mūsų veikla orientuota į jaunimą, mums labai svarbu įsiklausyti į jų mintis ir norus. Tai ypač aktualu, nes jauni žmonės nori tarnauti bažnyčiai ir savo bendramžiams, pabrėžė komisijos sekretorė. Įvairiomis iniciatyvomis komisija siekia sukurti aplinką, kurioje derėtų saugus polsis, nuoširdus džiaugsmas ir gyvybingos bažnyčios patirtis, padedantys vaikams ir jaunuoliams rasti vidinę ramybę. Tarp iniciatyvų jau keletą metų organizuojama Viskupijos vaikų diena. Šiemet suteikusi galimybę daugiau nei 300 jaunų dalyvių kartu su ganytojais ir jaunimo vadovais nors trumpam atsitraukti nuo nerimą keliančios kasdienybės karo metu. Kasmet vyksta vyskupo taurės futbolo turnyras, kur derinamas sportas ir evangelizacija, rengiamos Biblijos olimpiados, ypatinga patirtis paauglių diena, šiais metais pritraukusi daugiau nei 400 dalyvių. 3 dienas trukusio renginio programa buvo skirta sudėtinga asmenybės formavimosi laikotarpį išgyvenantiems paaugliams padėti patirti gyvą susitikimą su Kristumi. Irina Nazarenko prisimena, kad tokia daugybė paauglių po vienu stogu iš pradžių atrodė kaip tikras uraganas, tačiau per maldą ši jėga buvo nukreipta į ramybę. Renginio metu buvo įrengtos klausimo palapinės, kuriuose buvo galima susitikti su kunigu dvasiniam pokalbiui ar išpažinčiai. Šiandien Ukrainos jaunoji karta susiduria su iššūkiais, kurių vaikai niekada neturėtų patirti. Bažnyčia ir pedagogai daro viską, ką gali, kad padėtų jiems ištverti didelį skausmą ir netektį. Irina Nazarenko pabrėžia, kad karo metas yra sunkus išbandymas kiekvienam. Daugelis vidurinių mokyklų mokinių fronte neteko artimųjų. Tai neapsakomas skausmas, kurį anot mokytojos galima ištverti tik su Dievo pagalba. Vaikai ir paaugliai karštai meldžiasi už tuos, kurie fronto linijose kovoja už juos, kad jie galėtų saugiai eiti į mokyklą. Mes taip pat meldžiamės kartu. Didžiulis džiaugsmas matyti vaiko laimę, kai jis gauna žinią, kad šeimos narys, iš kurio ilgą laiką nebuvo žinių, pagaliau atsirado gyvas ir sveikas, dalyjasi Irina. Ji pasakoja, kad ugdymo procesą gerokai apsunkina oro pavojaus sirenos, dėl kurių mokytojai ir mokiniai yra priversti valandų valandas praleisti slėptuvėse. Nors tai labai vargina vaikus, jie ir toliau kasdien eina į mokyklą ir nuoširdžiai dėkoja Dievui už kiekvieną naują dieną bei galimybę mokytis. Ukrainos gynėjų palaikymas tapo neatsiejama parapijų ir mokyklų gyvenimo dalimi. Vaikai piešia atvirukus, rašo tautinę simboliką puoštus padėkos laiškus, kuriuos vėliau savanoriai perduoda kariams į frontą. Šie piešiniai ir laiškai tokie iškalbingi, kad neįmanoma sulaikyti ašarų. Irina prisimena jaudinantį momentą, kai per Kalėdas kartu su mokiniais vyko giedoti kalėdinių giesmių į karo ligoninę. Sužeisti kariai klausėsi vaikų ir verkė, kartodami, kad būtent dėl vaikų jie rizikuoja ir aukoja savo gyvybės fronte. Nuo karo pradžios Ukrainoje pasilikusi Irina Nazarenko sako, kad dėl kasdienių sprogdinimų pavojaus ukrainiečiai gyvena nežinodami ar sulauks rytojaus. Šios nuolatinės grėsmės sąlygomis vienintelė ilgalaikė atrama Irinai yra gilus tikėjimas ir sakramentai. Viltis kyla tik iš Dievo gailestingumo ir jo apsaugos, sako Irina, kuri kas ryt pabudusi jaučia, kaip Viešpats jai suteikia jėgų dirbti su vaikais, kalbėtis, juos ugdyti.
2: Eikime kartu su popiežiumi. Prisidėkime prie jo misijos dėl taikos, dėl vilties, dėl artimo meilės. Paremk šventąjį tėvą, paukok šventojo Petro skatiko rinkliavai. Svetainėje obolo.dysanpietro.va

0: Birželio 27-ąją Lietuvos vyskupijos su popiežiaus pasiuntiniu Kaune minės įsteigimo šimtmetį. Kauno arkivyskupija savo dangiškojo globėjo šventojo Jono Krikštytojo gimimo ir savo įsteigimo sukaktis mini Birželio 24-ąją informavo išsamiame komunikate apie jubiliejinės sukakties iškilmės Kauno arkivyskupijos informacijos tarnybą. Bažnyčia Lietuvoje Birželio 27-ąją šves didžiasias iškilmes Lietuvos bažnytinis provincijos įkūrimo 100 metų jubiliejų. Minėjimas vyks Kaune, kuris ilgą laiką istoriškai buvo intensyvaus bažnytinio gyvenimo centras Lietuvoje. Jubiliejų kartu susirinkdamos Kaune minės popiežiaus Pijaus 11-ojo 1926 metais įsteigtos Lietuvos vyskupijos Kauno arkivyskupija, Kaišiadorių, Panevėžio, Telšių bei Vilkaviškio vyskupijos, taip pat vėliau įsteigta Šiaulių vyskupija ir Vilniaus arkivyskupija. 1991-aisiais šventasis Jonas Paulius II pertvarkė Lietuvos bažnytinę provinciją į dvi Kauno ir Vilniaus metropolijas. Į Lietuvos bažnytinis provincijos kanoninio įkūrimo iškilmes vyksiančias Birželio 27-ąją Kaune, popiežius Leonas XIV kaip tėviško dėmesio ženklą Lietuvai ir bažnyčiai siunčia ypatingai savo pasiuntinį. Jo paskirtas arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris ne kartą Lietuvoje lankėsis ilgametis šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir su tarptautinėmis organizacijomis. Jis Birželio 27-ąją Kaune skaitys pranešimą konferencijoje bei vadovaus iškilmingų šventųjų mišių liturgijai Kauno arkikatedroje bazilikoje. Kartu su popiežiaus pasiuntiniu į jubiliejinę iškilmę arkivyskupu Gallagheriu, apaštaliniu nuncijumi Baltijos šalyse arkivyskupu Georgu Gensvainu, Lietuvos bei svečiais vyskupais iš kaimininių šalių, šventosiuose mišiuose bus dėkojama Dievui už 100-metę istoriją, išsaugotą ir perduotą tikėjimą, už bažnyčios gyvavimą Lietuvoje palaikiusius žmonės, su dėkingumu Dievui, prisimenant savo istorinę pradžią. Šimtmečio progai prieš šventasis mišes Kauno katedroje nuskambės šventinis koncertas. Kauno arkivyskupija šimtmetį minės kartu su dangiškojo globėjo šventojo Jono Krikštytojo gimimo iškilmė Birželio 24-ąją. Tą dieną į Kauno arkikatedrą baziliką švesti iškilmingų šventųjų mišių susirinks arkivyskupijos vyskupai, visi joje tarnaujantys kunigai, diakonai, vienuolijų, parapijų, kitų bendruomenių atstovai. Šventosiuose mišiuose bus dėkojama Dievui už 100 arkivyskupijos metų, jos žmonės istorijoje ir šiandien. Prieš šimtmetį 1926 metų vasario 26-ąją Kaune susirinkusi Lietuvos vyskupų konferencija galutinai priėmė palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio tuomet popiežiaus paskyrimu buvusio apaštaliniu vizitatoriumi parengta Lietuvos bažnytinės provincijos projektą su viena arkivyskupija, 4 vyskupijomis, 48 dekanatais, apie 480 parapijų ir Klaipėdos prelatūra. Ligi tol Lietuvos parapijos buvo 4 vyskupijų – Vilniaus, Seinų, Žemaičių ir Varmės sudėtyje priklausė 3 metropolijoms – Mogiliavo, Varšuvos ir Vroclavo. Tai apsunkindavo tiek administravimą, tiek ir sielovadą. Tų pačių 1926 balandžio 4 dieną tuometinis popiežius Pijus 11-asis, buvęs apaštalinis vizitatorius Lietuvoje arkivyskupas Akilė Ratti palaimino šį projektą, savo pasirašytoje bulėje Lituanorum Gentė paskelbė apie įkuriamą atskirą bažnytinę provinciją sudarytą iš Kauno kaip metropolijos sosto bei sufraganinių Telšių, draugė su Klaipėdos prelatūra, Panevėžio, Vilkaviškio ir Kaišiadorių vyskupijų to metu Lietuvos Respublikos teritorijoje jos sienų ribose. Buvo nustatytos vyskupijų geografinės ribos, paskirti vyskupai. Pirmuoju Kauno arkivyskupu metropolitu paskirtas Juozapas Jonas Skvireckas, Panevėžio vyskupu Kazimieras Paltarokas, Kaišiadorių vyskupu Juozapas Kukta, Telšių vyskupu Justinas Staugaitis, Vilkaviškio vyskupu Antanas Karosas, jų sostais tampa arkivyskupijų katedros. Kaišiadoryse 1936 ir Panevėžyje 1930 šią progą buvo pastatytos ir konsekruotos katedros, kurių ligi šiol nebuvo. Tai buvo naujo gyvybingumu vyskupijose, dekanatuose, parapijose prasiveržęs religinio gyvenimo etapas, pasižymėjęs dvasininkų, tikinčiųjų, įvairių bažnytinių organizacijų, padidėjusių stiprėti jaunai valstybei augimu. Naujai įkurta Lietuvos bažnytinė provincija reiškė ir stiprėjantį ryšį su šventuoju sostu. Tai atvedė į vėliau 1927 metais pasirašytą Lietuvos konkordatą su šventuoju sostu. 2027 metais Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu bus minimos palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio 100-osios mirties metinės ir 100 metų, kai buvo ratifikuotas Lietuvos Respublikos ir šventojo sosto konkordatas. Birželio 24-29 dienomis Kauno arkivyskupija kviečia švęsti jubiliejinę savaitę, kurios programoje 100 susitikimų. Svarbiausia šiomis dienomis džiaugsmingai susitikti, susipažinti, pasidalyti savo patirtimis ir praturtinančiomis, suvienijančiomis istorijomis, pažymi komunikate Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba.
1: Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.